Kauhaa raajo igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lounais-Eestis.